0: Kaj bi pa danes za zajtrk?
1: Ozzy Osbourne.
2: Queen.
1: Motley Crue.
2: Bon Jovi.
1: Stone Temple Pilots.
2: The Scorpions.
0: Samo najboljše. Rock Radio.

Кацаревега дома. Уступница со жилпродаи на poptheater.si. Најбољши китаристи. Најбољше солаже. Усех часов. Рок радио. Чист

Prepričani? Je to vaš zadnji odgovor? Odločitev je jasna. Da, to je Rock Radio, čisti rock.